chia lô lăng ở đây quảng lắc ca ngụ quê và ai ngụ quê phải xa các cô ngụ mà vậy.